0: радиосыда. Яш айла.
1: Востеке.
2: Ватетма.
3: Азашке.
0: Яш айла.
1: Ай-яй-яй. Востеке келе қолин чайчамыз.
3: Ооо, бір пас отырышгем қоймейді я, қоймейді.
1: Востеке.
3: Хазыр, хазыр.
1: Нима қыласыз? Чыға қолин тезрақ.
3: Хоп дедім о, хоп.
1: А, келдіз ме келе, отырин.
3: Ой, ажайып сән әй, бір пас дам алышкем қоймейсен.
1: Чай соғып қолады, Востеке жан.
3: Нима бала, о, мен пішірген нәрселерін тамынчы, бұл рәң бәрәй.
1: Печенье пішірдім, Востеке.
3: Ай, о, нүнче?
1: Нү, шырын чықыпты ма, яқты ма?
3: Ағзым.
1: Ой, ағзызды еріп кетіп атты ма? Ой, сейкен ра, Востеке, қалас сізге. Тоқтен тықылып қамей? Нима, хозир ебуни яна алып келаман.
3: Boshim ko'ramanmi pechenyegini ham.
1: Voy, nima qorningiz to'ydimi?
3: Bu nima o'zi bu?
1: Pechenye?
3: O'zi yegan shu pechenyegini.
1: Nima yoqmadimi?
3: Bu pechenye emas bu, bu zahar bu. Shakarni o'rniga murch qo'shganmisan? Azgina tuzam bor.
1: Voy, kallam qursin.

0: Маркиз радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Мен көп хозырки күндә мода дигән нәрсәгә үнчәлек һәм адам сал төшүнмәй калды. Бер ел карасагыз, мода кызыл булатта һәм кызлар кызыл көйләк кигән булып калат. Бер карасагыз, бер ел ак булатта мода һәм ак ким кисеп башлады. Бер караса бер сарык модага чыгып калат һәм сарык көйләк, сарык шим, сарык туфли, яна сарык сумкача, сарык соччалар һәм сарык булып китеп калады. Мен кызлар силәрне һич төшүнмәй калды. Силәр көйләгеләргә юк, материал топымыйапсыз, юк, баданны мос бер көйләк топымыйапсыз да. Қапы болмайлай, олдым, жүпке ұзынады, секен кәлті-кәлті қылып, жүпке олдың тізеге шекелді, тізеден кейін тізен тепеске сәл чықты, кейін орқасымдай ашығы, сәл түкмәчелер өткізіп қойын түкмәчелей болды, онын кейін түкмәчем еқмасы түкмәчен аптаса дейлі, онын кейін ашық боп қолды өзі, онын кейін сәлім етмәді сәл тепеге көтер дейлі, анча тепеге кәлті боп қолды, кейін ұнем көмәдейлі шекелі, хозыр жүпке ұзын болды, тепе өчелі әпті. Көйләде типасы юк. Ярым егесе көйләк юк. Икте елке көрінген, у елкеде ұштап тұрадыген ипиям юк. Құды бір көйләк түшпет әткен ұшап тұрыпты. Яна бір қана қадыр, юпке паскай типа өчелісі бошылатты. Мен түшімадым озым одан. Құды озырғы басы бір көйләнен көрсам, үйге кейіп ета деген көйләк болады. Үшен ұқшайды ма білмейма. Автобызда, остановкада Одамла турса, раса көп одам автобус киген, автобус тықылинч. Халиге олдында бір қыз тұрганымыш. Қыз енді мені юпке киу оган, ойоғаны көтарса, автобус зынасыге етмейді, мені юпке тар, нема қылышылмасын, шүнде өгірліп, арқадан бит түгмачаны ешіптілі. Яна көтарса, ойоғы етмазмыш. Иккенчі түгмачаны қиындырат, пыл қылы ешіптілі. Яна көтарса, ойоғы үшінші түгмачаны пыл қылы ешкені келі, енді көтарамазыл етмі, төртінші түгмачаны, енді ешім онды соп, арқада тұрган ерке, халигені биріден көтер автобусыға атығарып дейу. Шүнде түшкен қызам, еу ел падарынген алады саны, ұялмайсам, маман олды маны белімні ұшылап, отышке тұғып қойген ма дейін деса, әліге барзан кейтам, өзің немеге маны, шымымны түгмәтчеләні ешті жепсен деймеш.
4: Хангама, ұсталары.

0: Маркиас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Одескар Джулиев! Одескар Джулиев!
4: Мен, эштемен орта сержант.
3: Мана біз сигарет қолдығы кімнеке? Менге тез анығыла берін. Шынарлай ма?
4: Хоп болады орта сержант.
3: Тез болин. Анығылаймын. Анығылаймын. Хош?
4: Ортақ сержант.
3: Ештемен.
4: Анықладым.
3: Кімнікі екен?
4: Хеч кімнікі мәс екен. Беймалал алып чеке өршіз мүмкін.
3: А? Хош. Хұрматли адди әскерлер. Мана бүгінгі машғулатымыз танк хайдаш машғулаты боларкен. Демек, яман емес, мана қолларыз анча келішіп қапты. Хұрматли адди әскер Алимов.
4: Мен.
3: Армия хызматы кәчә сіз үйізден нема хайдаген сіз?
5: Машина хайдаген ма?
3: Е, машина хайдаген сіз? Демек, сіз танк машғулатыға қолыз анча келіштің сабап бар екен. Демек, немадыр хайдаген сіз? Яқшы, яман емес. Демек, адди әскер Ахмедов.
6: Мен ортақ сержант.
3: Сіз нема хайдаген сіз хызмат сафары кәчә?
6: Мен бұлдызыр хайдаген ма?
3: Бұлдызыр? Бұлдызыр шындай танкты ұқачасы болса. Яқшы, яман емес. Сіз әм демек танкчы болсайыз бұла орады. Машғулатты дауым еттір орайлар. Е. Адди әскер Джулиев. Сіз армия қызматы кәчә үйден неме хайдеген сіз?
4: Мен халіге ортақ сержант...
3: Хош.
4: Мен...
3: Неме сіз? Тез.
4: Мен халіге... Қой хайдеген ма?
3: Қой хайдеген сіз? Хұрматли адди әскерлер, кім өзіні ақылы заев, ақылы пас, ақымақ деп хысапласа, сафдан бір қадам чықсын. Қайтарымен. Хұрматли адди әскерлер, кім өзіні ақылы пас, ақылы заев деп білса, бір қадам алдыңа чықсын. Ha, adi asker jolliye. Nima siz o'zingizni ahmoq deb bilasizmi?
4: Yo'q, o'rta serjant. Qarasam hech kim chiqmayapti. Bir o'zingiz turibsiz. Shunga noqulay bo'ldi. Yolg'iz qolmang deb chiqdim.
3: Nima?
7: Hangoma ustalari.

0: радиосада. Күлдіргіч.
1: Кәтті келін, бол әлігіні еслап, осыны білін гәпләшіп отырыпты.
2: Біләсім осын жоң. Мен бол әлігімді әчуайып қысшы бұген мәнде.
3: Қанақы бұген сіз? Қан гәпірінші?
2: Мен бол әлігімді үнші чүру әлі бұмеген мән. Азгіні құныра. Азгіні ақылсыз ро. Нәмәтсәм екен. Күдем, қызған чүғы бұген мән.
3: Оғы.
2: Шуны қы бұген мән. Азыр енді қарып.
3: Нәмәге қапа бұп гәпір епсіз, осын? Біләсім осын жан. Сіз чі ұмуман қарымагансыз? Ұмуман өзгермагансыз? Болалығызды қанақа бұген бұсыз? Азырам құдды шуна қасыз, осын жан?
2: Рахмет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.